trapë do hame trapët e të sej, po i ke alle vin fajni që po i ke vëbëraje. I'm talking about Dennis the Collision and his orchestra with the Fiddling Fingers Polka.